We are Piranha G! You are listening! 行くぞ KVRX! オースティン!イエース!バイバイ!KVRX! さよなら!